Trending hitovi i samo dobar beat. S3

Trending hitovi i samo dobar beat.

0: deda Dobro.
1: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Život. Reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv. A mi? Mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali, znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
5: Kako spavaš? Kao top.
4: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
6: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.

0: da si okej, foliraš.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika.

0: Naturoplex kod urinarnih infekcija.
1: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
2: Dobrodošli na veče za uživanje svim čunima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: 3 jutro.
1: Donosi
0: Mozart.
1: Radio.
2: Radio.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Danas ste samo u mojim rukama. Nema Nikole. Dobro jutro. Evo nas skoro pred kraj radne nedelje, hvala Bogu, i da bi nam ovo jutro što brže prošlo, pričamo danas u čemu Srpkinje osvajaju srebro, a nije sport, i pričamo o prvim dejtovima, odnosno šta se uopšte pita na prvom dejtu u 2026. godini. I da, ima jedan giveaway za koji niste spremni, a jedna influencerka poklanja nešto što je do juče bilo u njenom telu. Čućete šta je, sve to do 11 uz najbolji bit u Srbiji, a i šire. To nam je Saša Kovačević sa pesmom Boja leptira, a tu je Prijevićka sa Bogatom sirotinjom, što je možda savršena stvar koja nas opisuje i naša

0: Aleksandra Prijović i Bogata sirotinja u 7:10.
1: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Samo Tamara je danas prisutna. Dobro jutro svima. Pre nego što krenemo dalje u dan, dobrodošli u naš S3 sanovnik. Želim da čujem šta ste sanjali. Lepo, ružno, bizarno, šta god ste u pitanju, želim da čujem. Pa da vidimo šta nam je to u podsvesti ovih dana. Ja sam recimo sanjala Luku iz Lavine, što nas je predstavljao na Eurosongu. I sad, sanjala sam da blejimo. Jedan jako lep san sve u svemu, ne znam šta to znači, možda da je vreme za udaju, ne znam, ali okej, znam moja podsvest. Čekam i vaše snove, najjače čitamo i slušamo za par minuta, može poruka, može glasovna, Viber aktivan.
2: Budi deo šova.
1: 066 835

0: Milica Pavlović iza nas. Čuli smo stvar za uvek, za par minuta stiže nova Kaća Grujić. Napunila je juče 34 godine. Srećan rođendan sa malim zakašnjenjem. Slušamo njenu novu stvar Dođi u nastavku. Na severu zemlje vedro i sunčano, na jugu oblačno. Novi Sad 14 stepeni, Valjevo i Kragujevac 16, Leskovac 12, u Beogradu 15. Tokom dana majska klasika, malo sunce, malo oblaci, moguće kiša na severu i na planinama. A najviša dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polinske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
6: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pusti.

0: me sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Novo na SS3.

0: 26 je, slušate Estri jutro.
1: Estri, jutarnji check-in. Nikola.
2: Prisutan.
1: Tamara.
3: Tu.
1: Ko fali, neka se javi.
0: Još jednom dobro jutro, Estri Nacio. Dobrodošli u Estri Stanovnik. Šta smo sanjali, šta nam to govori podsvest? Otvaramo Viber i javila se Jelena. Kaže, ja sam sanjala da sam iz šteka za more izvadila pun štos para i kao fazon spremni smo, a u javi spremni, ali samo da idemo. Dobro, možda ti mozak govori da se ne brineš oko para, bit će za more, to je sigurno. Srđan napisao ništa, kratko i jasno, i to znači da nekome je potreban odmor, jer kad čovek ne sanja ništa, znači da je preumoran. I Jovan iz Čačka piše, Lukas mi je omiljeni pevač i najjači san sa njim je ja u kafani za stolom, a on mi peva ovo.
4: Jesi li to ti, stara ljubavi?
0: Dobro, hvala svima. Sad kad smo se prebrojali, možemo dalje u ovaj četvrtak. Maja Berović je tu, stvar se zove Niko ne zna. Družimo se do 11, sa vama je Tamara.

0: jutro. Slušajte S3, prošlo je pola osam.
1: Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
2: Pojas presvete Bogorodice iz manastira Vatopeca Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Donošenje pojasa presvete Bogorodice je ogromna čast, ali i nada za Srbiju, poručio je predsednik Vučić. Litija, kojom se kao centralnom manifestacijom danas obeležava slava Beograda Spasovdan, krenuće večeras oko 7 od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, gde će patrijarh Porfirije položiti pojas presvete Bogorodice. Predsednik Srbije najavio je donošenje novog zakona kojim će se uvesti nulta tolerancija prema saradnji policajaca sa kriminalnim strukturama. Smatra da novi zakon treba da omogući građanima osjećaj sigurnosti i jasno definiše policijska ovlašćenja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8. Čuli ste vesti.
0: Tri jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, Estrinacio. Počinjemo ovaj četvrtak sa tweetom koji opisuje sve nas trenutno. A kaže ovako: pun mi je kufer, imanja posla, a nemanja para. I to je to. To je bukvalno tweet. I ne bih da insinuiram ni na šta, ali nismo imali para ni pre imanja posla. Tako da je situacija sada praktično ista, samo što sad mora i da se radi i da se ustaje rano. Ali, ajde, tu smo da svi zajedno izguramo ovo jutro. I Ana Nikolić je sa nama. Kaže, nije mi 22. Slušamo je sada.

Miljana Mitić. Trezna sam pola pola. Tako, dobar u 7:38 u Estri jutru. Srpkinje su zvanično druge na svijetu na listi koja će vas prilično iznenaditi. Radilo se istraživanje o digitalnim navikama odraslih korisnika interneta i ispade da smo mi Srpkinje druge na svijetu u gledanju porno filmova. Eto, još jedno srebro za Srbiju, a ostatak planete verovatno misli da pretražujemo recepte za sarmu ili nešto slično, ali mi imamo neke druge planove u slobodno vrijeme očigledno. I stvar je o tome što svi imamo tu tajnu fioku na internetu, pol čak nije ni bitan, i nekima je to Pornhub, nekima je pravljanje kuće od blata u 3 ujutru, ali poenta je ista. To je onaj digitalni beg kada nam je mozak na rezervi i to je neko online vrijeme za sebe koje uzimamo da bismo iskulirali. E sad, da li je to pornić, da li je kuća od blata u Vijetnamu, na TikToku ili je nešto treće, bitno je da smo mi srećne. A srećna žena je mir u kući, ne kaže se za džabe. Tako da eto, ko će da nam čestite na još jednom srebru koje smo donele? Očekujem.

Jedna stara Henijeva stvar, samo na noć u S3 jutru. S3 saobraćaj. Na autoputu Miloš Veliki od Ljiga ka Čačku normalizovanje saobraćaj nakon uklanjanja vozila koja su učestvovala u nezgodi kod tunela Veliki Kik. A gužva je na Pančevačkom mostu u smeru

0: Ka gradu, zadržavanje u koloniji oko 10 minuta. Imamo i gužvu na isključenju sa autoputa kod autokomande u smjeru ka Nišu, to je takođe čekanje 10 minuta. I imamo radove u Kragujevcu u ulici Potporučnika Govedarice, pa se kroz taj deo grada putuje 5 minuta duže. Ugodnu vožnju, želim vam Radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
1: S3 jutro donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Andreja Popović, bez tebe slušate Estri jutro, a u nastavku slušamo Magla Band, tek je maj, a iza njih je već odlična godina. Mnogo novih hitova, pet krcatih Sava centara, zakazali su još jedan za 16. septembar i pouzdano znam da tu nije kraj njihovom ludilu. A kad smo već kod ludila, Šifra se zove stvar koju slušamo sada, njihov malo svežiji hit. Dobro jutro! Dobro jutro!

Crveni Ruž i Seka Aleksić, slušate Estri jutro. Jakov Jezinović zakazao drugu arenu. Prva je otišla za manje od 2 sata i shvatili smo da stara pravila estrade više ne važe. Sve naše muzičke legende, kada pogledamo, izgradile su svoje ime na neki teži način, išle su težim putem. To su prvo bili klubovi i kafane, pa su bili singlovi, pa albumi, pa neki manji koncerti, pa tek onda arena i to da se kruniše neki jubilej karijere, recimo. I onda dođe mali Jakov, koji je postao viralan na TikToku, poponio je i dvorane, i Sava centre, sad će i arene, i sigurna sam da neće samo dve, i to sa jedva 2 pesme. I sada, zanima me, da li ste vi imali tako neki Jakov moment? Odnosno, da li vam se desilo da ste nešto godinama učili, radili, vežbali, i onda se pojavio neko mlađi i uradio sve to vaše za samo par minuta? Ja sam recimo imala kada mi se bivši smuvao sa mlađom od mene. Znači, ja sam se istimala i to duži vremenski period, dovela čoveka u red, a mlađa je dobila gotov proizvod. E pa, znate šta? Čekam vaš Jakov Jezinović moment na Viberu. Dakle, da li vam se nekada desilo da ste nešto godinama vežbali i samo se tako pojavio neko mlađi i uradio sve to, ali za par minuta? Čekam vas na Viberu, može poruka, može glasovna. Dakle, vaš Jakov moment na poslu ili u životu, nebitno je. Budi deo šova. 06.

0: Buba Corelli. Od njih trojice, dvojica su bili na Eurosongu. Milana se sećamo 2010. sa hitom Ovo je Balkan, a Džala je poslednji bosanski predstavnik. Fun fact. Na severu zemlje vedro i sunčano, na jugu oblačno. Novi Sad 14 stepeni, Valjevo 16, Zaječar i Beograd 15. Tokom dana majska klasika, malo sunce, malo oblaci, moguće je kiša na severu i na planinama. A najviša dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Početi gore ko kerozin. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti Tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
1: S3 jutro. Donosi. Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

tebe. Nešto novo od Nikolije, stvar se zove Amigo u 8:23. Šta je vaš Jakov Jozinović momenat? Ko nije ispratio, Jakov je rasprodao jednu arenu, pustio je i drugu u prodaju za manje od godinu dana karijere, a njegove kolege su se usudile na tako veliku stvar tek posle jedne decenije. I onda pitanje je, kad je to došao neko mlađi i doslovno prešišao sav vaš trud i rad i uspeo u tome, nebitno da li na poslu ili u životu, pa evo vaših Jakov trenutaka. Javio se Miloš iz Kruševca, kaže, gradio sam uporedno sa radom u policiji firmu za naknade štete, izvinjavam se, na tuđe ime, i ladno se ortak zaljubio u radnicu iz call centra i tako meni smestiše zatvor, a ona dobila firmu od ovog slepca na poklon. Da smo živi i zdravi. Iskreno, Miloše, katastrofa. Žao mi je. Milena kaže, radim u marketingu, imam 36 godina i ubiše me mlađe kolege od 20-ak, kidaju kako rade, sve su to mali Jakovi. I da, ovo je tačno, eto, nama dženzijevcima se isplatilo što smo kao mali bili non stop na kompu i na telefonu, pa ako nam nešto ide, eto, ide nam taj digitalni marketing. Ok, hvala vam što ste otvorili dušu. Sad se vraćamo na hitove. Hurricane, Hasta La Vista, onda je Mina Jahović i Mirza Selimović, Ništa ili sve. Slušajte S3, dobro jutro.

0: Emina Jaković i Mirza Selimović iza nas, tačno je pola devet, slušate Estri jutro. Vreme je za najnovije vesti koje nam donosi Miljana.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja, Spasovdan. To je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati o mogućem napretku u pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Cena Brenta iznosi oko 105 dolara. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Čuli ste vesti?
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, 21. maj. Imamo još da drvimo.

privlači novac po Feng Shui-u. Međutim, eno, nakon dva meseca i našeg zalivanja, umrla je, odnosno uvela, a para naravno nigde. Tako da su to neki očigledni znakovi pored puta. I eto, to je dokaz da se ne ložimo preterano na taj Feng Shui, jer od toga očigledno nema para. Nemojte biti naivni kao mi. Jovana Pajić, lepo mi stoji pred nama. A onda za njom stiže Rasta sa svojom avanturom. Zajedno smo do 11. Uživajte.

0: Radio.
1: Radio.
2: Ja, ja to sabe. Balkan, reggaeton.

0: Rasta i avantura iza nas. 8:39 je. Dobrodošli na S3. Šta se pita na prvom dejtu u 2026. godini? Pričali smo pre koji dan ovde na radiju o tome i shvatili smo da su mnogi ispali iz fazona, i ljudi u brakovima, a ima i nas koji smo solo, pa i dalje ne znamo o čemu to treba da se priča na prvom dejtu. Recimo, meni je sama pomisao da treba pre dejta da se preslišavam koji mi je omiljeni film, a koja omiljena knjiga paklena. I dosadne su te priče nekako. A opet, sa druge strane, ti moraš da upoznaš osobu sa kojom si na dejtu. Morate o nečemu da pričate. I zato danas tražimo konkretne načine da prvi sastanak ne bude dosadan i da ne bude mučenje. Da ne bude kao da smo došli na razgovor za posao, nego na nešto malo lepše i zanimljivije. Tako da, hoću da čujem vaše teme i vaša iskustva. Pomozite ako Boga znate šta se priča, šta se pita na prvom dejtu u 2026. Može poruka, može i glasovna. Tu sam na Viberu.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Ivana Selakov i Aca Lukas, dobitna kombinacija za hit. Slušate S3, Tamara je sa vama. O čemu se priča na prvom dejtu u 2026. godini? Realno, ljudima je dosadilo ispitivanje kao da su na razgovoru za posao. Leksikonska pitanja takođe nisu baš najbolji izbor, ali pošto o nečemu mora da se priča, danas tražimo konkretne načine kako da prvi sastanak ne bude mučenje. I evo šta ste rekli, Bombaš se javio, kaže, prvo pitanje je koliko rate za kredit joj je ostalo da otplati. I to je skroz legitimno pitanje za prvi dejt. Teodora piše, možemo da pričamo o bilo čemu, nisu mi dosadna ni ona klasična pitanja, omiljeni film, omiljena boja, samo da ne pričamo o bivšima. Više puta mi se dejt pretvorio u terapiju gde sam ja stručno lice, a dečko pacijent slomljenog srca. Ok, da, znamo o čemu sigurno ne želimo da pričamo na prvom dejtu. Petar, pre nego što se nađem sa devojkom, prvi put volim malo da pročešljam njene profile svuda, da vidim šta prati, šta voli, šta gotivi, i onda namerno usmeravam konverzaciju u tom pravcu da bi njoj bilo prijatno. Lepo je gledati kako neko strastveno priča o svojim interesovanjima. Dobro, Petar nam je dao zapravo cheat kod i moram da priznam, drago mi je da čujem da i muškarci vršljaju po našim profilima, da ne kažem uhode, kao što to mi radimo sa vašim. Nastavljamo sa ovom pričom uskoro, a vi javite o čemu treba pričati na dejtu u 2026. godini. Vaši savjeti, vaše iskustva, na Viberu sam i čekam vaše poruke glasovne.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5

0: nešto novo od nje. Zove se Malo je i tu je za par minuta. S3 vreme. Vedro i sunčano u cijeloj zemlji. Novi Sad 18 stepeni, Smederevska Palanka i Kraljevo 19, u Beogradu takođe 19 stepeni. Tokom dana majska klasika, malo sunce, malo oblaci, moguće kiša na severu i na planinama, a najviša dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel, sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel, odmor 100%.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Kada Metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Otkrite Axis Fate Super Junaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Mickey i Peppa, vaši omiljeni junaci sada su u Axi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Axi.
2: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Malo je i Anđelina u 9.25.
1: Slušaš S3.
0: Lepe vesti za fanove South Parka. Stiže nam nova sezona 16. septembra ove godine. 29. sezona inače u pitanju i imaće 6 epizoda, što je malo smor jer navikli smo na njih od nekih 14-15 i to je otprilike ista situacija kao što čokolada od 100 grama sada ima 80. Ali okej, i dalje jedemo čokoladu, i dalje ćemo gledati South Park. Dakle, 16. septembar, stižu neka

0: Kison Mandela i Mijač Anđeo u S3 jutro. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Pojas presvete Bogorodice iz manastira Vatopeca Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je u Vaznesensku crkvu u Beogradu. Donošenje pojasa presvete Bogorodice je ogromna čast, ali i nada za Srbiju, poručio je predsednik Vučić. Litija, kojom se kao centralnom manifestacijom danas obeležava slava Beograda Spasovdan, krenuće večeras oko 7 od Vaznesenske crkve do hrama Svetog Save, gde će patrijarh Porfirije položiti pojas presvete Bogorodice. Predsednik Srbije najavio je donošenje novog zakona kojim će se uvesti nulta tolerancija prema saradnji policajaca sa kriminalnim strukturama. Smatra da novi zakon treba da omogući građanima osjećaj sigurnosti i jasno definiše policijska ovlašćenja. U Beogradu boravi delegacija ukrajinskih privrednika koju predvodi potpredsednik ukrajinske vlade Taras Kačka. Oni će se u 10 sati sastati sa predsednikom Vučićem. Očekuje se potpisivanje zajedničke izjave o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između dve zemlje. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8. Čuli ste vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: Tri jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, Estrinacio. Najavljeno je da ćemo uskoro u sklopu e-uprave dobiti servis e-venčanje. I neko je na Twitteru napisao: Nataša Bekvalac klik će samo next, next, next, I agree i finish. I tako nekoliko puta. Samo je fale dva e-svedoka i e-pop, ili ti e-sveštenik, ali bit će i toga u nekom trenutku. Kojom brzinom se razvija tehnologija, ne bi me čudila. Evo Nate sada sa hitom Gola, a onda za njom stiže

se nida kad se fura i stvar greh u Estri jutru. Na Instagramu se pojavio giveaway koji će srušiti sve naše kriterijume do sada. Jedna naša influencerka poklanja svoj silikonski implant, sveže izvađen iz grudi. Bila je na servisu, radila je nove, sačuvala je te stare koje je imala 2 godine i evo sada ih dijeli preko Instagrama, a koje zapratimo i tagujemo nekoliko prijatelja. Ne znam šta sledeće možemo da očekujemo, da li su to umnjaci, da li su to i sečeni nokti sa ruku nogu, da li je vosak iz ušiju, ne znam, nisam pametna, ali ako je ovo ta budućnost koju nam internet obećava, onda ne hvala. Bukvalno bolje samo da ga ugasimo svi kolektivno, jer nikad ne znamo šta će ljudima, odnosno influencerima, još da padne na pamet. Marina Visković, Amor Mio, slušamo je sada.

0: Na autoputu Miloš Veliki između Preljine i Pakovraća vozi se dvosmerno zbog radova na mostu. U Beogradu kolona ka autokomandi u Bulevaru Oslobođenja, gde je zadržavanje oko 10 minuta, a na isključenju sa autoputa kod autokomande u smjeru ka Nišu čeka se oko 5. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Neko uđe kilavi Radovan.
4: O, Radovane, otkud ti?
5: Pa, znate, doktore...
4: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
5: Pa da, ali znate...
4: Šta je? Imunitet?
5: Ne.
4: Grlo možda?
5: Super je.
4: Dobro, dobro, ne mora, ne mora. Kako spavaš?
5: Kao top.
4: A što si onda došao?
5: Da se hvalim, nisam više kilav.
2: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
8: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: I pošto je to?
8: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
1: S3 jutro.
10: Donosi.
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: Jer ne vraćam se nikada.
13: To je.
14: To je.

Stevan Anđelković, iza nas se loše testri, muški koji neće da sređuju po kući, imam da vam saopštim nešto. Rađeno je nekoliko istraživanja i svako od tih istraživanja je pokazalo da su momci koji pomažu po kući zadovoljniji u svojim vezama i da imaju češći seks. Naravno, misli se na to da sami uzmete i operete sudove, usisate, promenite posteljinu ili nešto tog tipa. Dakle, ne da vas mi zamolimo, nego da vi to samo inicijativno uradite. I koje god žensko da pitate, svaka će vam reći da je to nerealno seksi i jako muževno. Pa eto, da ne bude posle da vam niko nije rekao na vreme. Formula je jako jednostavna.

Amargile i Apokalipsa, 10 sati 7 minuta je, dobro jutro, dobar dan. Novi AI trend vlada mrežama. Ovaj put ljudi pretvaraju svoje kućne ljubimce u ljude uz pomoć ChatGPT-a i neverovatno je koliko je precizno. Videla sam da je neko svoju mačku pretvorio u onu

onu bogatašicu iz španskih serija. Znači, te oči, taj pogled, sve je Chat generisao. Onda videla sam i mopsa koji je izgledao kao neki debeljuškasti direktor i genijalna je fora. U slučaju da recimo nemate ljubimca kao što nemam ja, možete i obrnuto da probate. U smislu, ubacite svoju sliku i onda kažete Chatu da od vas napravi kućnog ljubimca. Mene je ubao jedan kroz jedan. Znači, to sam saznala da izgledam kao afganistanski hrt. To je moja rasa očigledno. Tako da da, probite u oba pravca, ko želi neka baci sliku na Viber, što da ne. Naš broj je 066-835-33, kad će već da nas zameni taj AI, onda makar da nas zabavlja do tad. Da nečemu posluži. Mija Borisavljević, Opala, sada, a onda je Mina i Milica Todorović sa Limunadom. Srećan četvrtak, još danas i sutra i onda vikend, hvala Bogu. Oživajte.

0: Limonada, Emina Jahović i Milica Todorović, 10 i 14. Za par minuta stiže Edita. Slušamo Kišobran za suze, ali pre nje Peđa Jovanović i Neformalno. Ostanite uz S3 jutro. Vedro i sunčano u cijeloj zemlji. Novi Sad 18 stepeni, Kragujevac 19, Niš 17, u Beogradu takođe 19. A tokom dana majska klasika, malo sunce, malo oblaci, moguće kiša na severu i na planinama. A najviše dnevna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo ode mi šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Ko kreči kuću leči?
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
8: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
9: Green Door. Proizvodnja i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
10: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
11: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
1: S3 jutro.
12: Donosi
1: Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Edita. Kiša brana za soza. Slušate Astri jutro, Tamara je sa vama do 11. Momci, imamo jedan problem, tako da kažemo. Izgleda da čitavo svetsko prvenstvo zavisi od boje kose jedne žene. Cristiano Ronaldo je javno priznao da mu je partnerka pokvarila raspoloženje jer se oparbala u plavo, a on voli crnke. Kaže, rekao sam je 5 puta da to ne radi i kaže, sad kad se oparbala razmislit ću o sledećem prstenu, ali budimo realni, ona je i ovaj prvi prsten jedva iskukala posle 10 godina i ta plava je zapravo jako lepo stoji. Naravno, Ronaldo je tu bacio foru, nije on to mislio ozbiljno, ali kao što znamo, u svakoj šali ima pomalo istine. Tako da, Ronaldo ima te neke očigledne red flagove koji nisu za ignorisanje. Dođemo kao nešto, kao neki pasivno-agresivni kralj, tako da kažemo. Ali eto da znate da sudbina Portugala ne zavisi od njegove igre, nego od toga da li mu je draga crna ili plava. I opet sve zavisi od nas žena, pa čak i najomiljenija muška stvar, to je fudbal. Šta da vam kažem?

0: XY i JK u Estri jutru. Dobro jutro, dobar dan. Slušamo najnovije vesti za ovaj četvrtak.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 19 časova predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama, a da bi mogao da se dogovori i nivo investicija u vrednosti od oko milijardu evra. Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja. Netačnim interpretacijama događaja na Senjaku narušava se istraga, poručuju iz Višeg javnog tužilaštva. Navode da će o svim relevantnim i utvrđenim činjenicama blagovremeno obaveštavati javnost. Crna Gora obeležava Dan nezavisnosti, dan kada je 2006. godine odlukom na referendumu doneta odluka o izdvajanju iz državne zajednice sa Srbijom. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti.
2: Radio.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Samo sa Tamarom ovog četvrtka. Dobro jutro, dobar dan. O čemu se priča na prvom dejtu u 2026. godini? Realno, ljudima je dosadilo ispitivanja kao da su na razgovoru za posao, a leksikonska pitanja takođe nisu baš najbolji izbor, malo su smorila, ali pošto o nečemu mora da se priča, danas tražimo konkretne načine kako da prvi sastanak ne bude mučenje. Sandrita se javila, kaže, ako su milenijalci, prvo pitanje je prekoliko si se razveo ili razvela, a drugo, jel ti planiraš opet da se ženiš ili udaješ? Slažem se sa Sandritom, samo što bih dodala na sve to da proverite zapravo da li je osoba u braku već, jer dešava se. Tako da eto, ona je rekla svoja, čekam i ostale. Na Viberu sam da rešimo tu dilemu o čemu se priča na prvom dejtu u 2026. Čitam vaše poruke za par minut.
2: Budi deo šova.
3: 066 8 3 5 3 3.

Sara Joj, pokvariš mi san. 10:38 je i vreme da privedemo kraju našu diskusiju ovog jutra. A to je šta se pita na prvom dejtu u 2026. godini. Jer pričali smo pre koji dan u kancelariji o tome i shvatili smo da su mnogi ispali iz fazona. I ljudi u brakovima, ali ima i nas koji smo solo i sad ne bismo znali doslovno kako da se ponašamo na tom prvom dejtu. I evo, Jovan kaže ovako, moram da napišem jednu anegdotu koju pamtimo svi u društvu. Kada smo jednom zajedno pričali šta je pravo pitanje za prvi dejt, drug je mrtav ozbiljan rekao, ja bih je pitao jel imaš lift u zgradi. Kaže, meni je to bitno. U životu se nismo više smejali. I da, ovo zapravo jeste savršeno pitanje za prvi dejt, i to jako, jer sedmi sprat, mrak u stanu, a nema lifta i moraš da ideš do sedmog sprata. Iskreno, zvuči kao pakao. Javlja nam se Srki kao milenijalac i kaže, dobijem utisak kad su te stvari u pitanju da je prizemnost i originalnost ispala iz mode, a cijela suština tih stvari je biti opušteni svoj kad se takav ili takva dopadneš drugoj strani, gotov je veći deo posla, pod navodnicima. I jeste, ali izgubila se ta originalnost i prizemnost, jer su dejtovi često tanka je granica između dejta i razgovora za posao, jer kao svi hoćemo da ostavimo što bolji utisak i onda to sve nekako deluje fake. Ali ok, hvala svima na pomoći. Ko u skorije vrijeme ide na prvi dejt, želim vam svu sreću i neka javi o čemu se pričalo i kako je to izgledalo, da li je bio taj klasik razgovor za posao ili je bio leksikon ili je bilo nešto zanimljivije. Znate naš broj 066-835-33. Tu smo, šta god vam treba, šta god želite da napišete. Naš Viber je otvoren. Slušamo Lexington i Budi sada na

Slušali smo Milana Stankovića i njegovu stvar Trans iz Tokio trilogije. Za par minuta slušamo Jay Loramović i njenu novu stvar.

0: od 10 minuta. Usporeno je i u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića ka Užičkoj, gde se čeka oko 5, a na Pančevačkom mostu u smjeru ka gradu isto imamo radove, usporava se kretanje za nekih 5 minuta takođe, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
2: Zato što mi uvek grmi u kolima.
3: Zato što je najsvežiji, najmoderniji radio.
4: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
5: Pa zato što imate najbolju muziku.
6: Zato što postate super pesma.
7: Zato što je najbolji radio.
8: Zato što muzika kida.
1: Broj 1 radio za broj 1 biznis. Ako želite da svi čuju za vas,
9: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
1: S3. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
10: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
2: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20

0: 20% popusta na sve, za ostale 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju Tudors.
1: S3 jutro. Donosi Mozart. Vreme je za nove rekorde. Mozart izazov.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Svi je Rasta, Link i Valentina. BVS u 6 minuta do 11. Slušaš S3. Ricky Martin stigao u Crnu Goru juče, oriće se Livin La Vida Loka i samo ću reći blago Crnogorcima danas.

0: sa 7 dana nedeljno i tako svaki dan. Evo se Nide, evo Breskvice, evo i Magla Benda. Slušali ste S3 jutro. Ja sam Tamara. Čujemo se sutra, ljudi. Uživajte. Ćaos.
1: Tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju, prošli

Santa Leden na S-Stream, slušali smo Lapsus Band ovog četvrtka u 11:09. Dobar dan S-Stream nacijo, a naročito dobar dan ženama. Kaže istraživanje da 46% žena, to jest svaka druga, dan počinje sa kafom i Instagramom, još i ako počne sa našom playlistom, onda je to pun pogodak. Tako da, ajmo i ženi, muškarci, jako ovaj četvrtak da izguramo. Tu su Tanja Savić, Teata Irović, a pre svih nova Kaća Grujić, koja je sinoć u Beton Hali održala promociju svog novog albuma. Bilo je puno gostiju, pevača, dobre energije i koga zanima kako je to sve izgledalo, bacite oko na Instastorije kod Kaće. Ja sam Tijena i družimo se danas do 3. Ajde, hvatajte za majac.

0: i Tanja Savić. Za par minuta slušamo i Nikoliju. Stvar se zove Amigo. U Srbiji danas smena sunca i oblaka, na severu i u planinskim delovima se očekuju kiše i pljuskovi. 23 stepene je trenutno na Paliću, 15 na Zlatiboru, 9 na Kopu i 22 je trenutno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
5: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
6: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
7: Laše mi je sejc da me s drugom vidio.
6: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
7: Daj, donesi noćas vina.
6: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.

0: Nataša Bekvalac i Relje za nama. Slušali smo Nemir. Tačno u 11.32. A sada slušamo najnovije vesti.
1: Zdravstveni radnici odeljenja ginekologije i hirurgije bolnice u Gračanici, kao i zaposleni u Domu zdravlja, prekinuli su i jutros na sat vremena rad protestujući zbog hapšenja direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih ustanova na centralnom Kosovu. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beogradu sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama. Dodao je da bi mogao da se dogovori nivo inovacija u vrednosti od oko milijardu evra. Podsetimo, Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja. Netačnim interpretacijama događaja na Senjaku narušava se istraga, poručuju iz Višeg javnog tužilaštva. Navode da će o svim relevantnim i utvrđenim činjenicama blagovremeno obavestiti javnost. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 uveče. Slušali ste vesti.
0: Dobar dan, Estrinacijo, a naročito dobar dan vama blizancima, jer evo i vaša sezona je od danas zvanično počela. Budite blagonakloni i dobri prema nama ostalima, nemojte da budete prevrtljivi, dvolični, da ne zatvarate usta, čisto ono da možemo i mi drugi da dođemo do reči od vas. Šalu na stranu, evo i moje sestri urednice su blizanci, iskreno su divne. Kaže čak urednica da su blizanci kao da grliš suncem, tako da... Evo i mi imamo ovde na našoj playlisti jedno sunce, jednog blizanca. Slušat ćemo Miju za par minuta. A sada nam je tu Ana Nikolić i Nije mi 22. Dobar dan još jednom i dobrodošli u Estridan. Dobar dan.

prava ženska stvar, kažeš idi, misliš ne idi, opšta konfuzija u glavi. Slušali smo Maju Berović u Estridanu. A Estrinacio, jedna kineska teretana obećala je svojim vežbačima da ko u 3 meseca skine 50 kila, dobije od njih Porschea. To znači skoro 6 kila nedeljno. I koliko su samo sigurni da se to neće desiti. Mada i gde ste videli nekog debelog Kineza, svi su nešto tanani, mali. Šta uopšte oni ima da smršaju? I kako ne bi bili takvi kad jedu samo pirinač, ribu, povrće? I mi bismo onda im bili tako mršavi. Ovde kod nas teretane bi mogle da obećaju, ja mislim, i 3 Porschea. Mislim da niko živ ne bi skinuo tu kilažu, jer nama čim zamiriše komšin roštilj za ćoška, mi svi odmah potrčimo da jedemo, obujemo patike za trening i za trčanje, pa da što pre tamo stignemo. Tako da, kod nas teretane jedino služe malo pred leto da nešto kao tu poradimo, ako uopšte i uspemo išta. Tu nam je zato primer neko ko ne izbije iz teretane. Tu nam je Saša Kovač.

0: gužvi u ovim trenucima, a što se tiče radova na putu, imaćemo ih od večeras od 22 časa do sutra do 5 ujutru na deonici petlja aerodrom, petlja Bubanj, potok, nadvožnjak na petlji Zmaj u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova u zoni petlje će sa saobraćaj biti zatvorene vozni preticaj na traka, dok će se saobraćaj odvijeti krajnjom desnom trakom, tako da vozači u toku noći obratite pažnju na ovaj deo, ispratite signalizaciju, a S3 želi srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Uspešan biznis se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Biroteh. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Biroteh.rs.
3: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
4: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
3: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
4: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
7: Dungeon. Elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
8: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band, Atlantida. Spektrum Band, Atlantida.
9: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
11: Jer ne vraćam se nikada.
9: To je

Teodora i Mahrinam, slušali smo Aventador, za par minuta slušamo i Editu. Stvar se zove Dilema. Sutra čeka, uvek može iz početka. S3 saobraćaj. Na putevima Srbije bez nekih većih

minuta do 12 je Barbara Bobak. Slušali smo Halo Halo ovog četvrtka, a upravo sada slušamo i Tropico Band, koji će 20. juna održati koncert u Nišu na letnjoj pozornici Niške tvrđave. Slušamo Libero.

0: JK i moj draki. Slušaš S3, Tijena je sa vama. S3 Nacijo, kom ste vi tim u partnerskim odnosima? Oni koji su odgovorni i sve znaju, sve drže u malom prstu, ili oni koji su u fazonu ma lako ćemo, polako, ima vremena? Izašlo istraživanje gde kažu da veza dva genijalaca nikako ne može da opstane, da u vezi mora da postoji neki idiot, odnosno neko ko će da bude jako lagan, opušten i blesav. Evo, ja sam ta koja je uvek u fazonu da se sve stiže, da sve laganica, bez stresa. Ova druga strana, recimo, uvek poludi od mene, jer sam znala da izgubim i ceo novčanik, i ključeve od kola, i od kuće, i da budem posle toga baš jako lagana, je kao šta, ako nađem našla sam, ako ne, snaći ću se nešto. Evo, čak i u drugim odnosima mnogima smeta ova moja lakoća, ali realno mora da postoji neko ovako, ajde da kažem, blentava. Tako da, ajde, slušam i vas, u kom ste timu u partnerskim odnosima, u ovom gde su odgovorni, sve drže u malom prstu, ili onom gde je sve u fazonu, ma lako ćemo. Ajde, pišite na Viber, tu sam, čekam vas.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3

Hurricane na S3 za par minuta ovde i Magla Band. Koliko svi volimo ovu stvar. I ona se i dalje nalazi u top

0: U Srbiji danas smena sunca i oblaka, a kiša jedino na severu i na planinama. 23 stepene je trenutno u Somboru, 22 u Požegi i Kraljevu i 24 je izmereno u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoši i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetu kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection.

0: Selection prodavnicama.
1: Neko uđe kilavi Radovan.
2: O, Radovane, otkud ti?
3: Pa, znate, doktore...
2: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
3: Pa da, ali, znate...
2: Šta je? Imunitet?
3: Ne.
2: Grlo možda?
3: Super je.
2: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
3: Kako spavaš? Kao top.
2: A što si onda došao?
3: Da se hvalim, nisam više kilav.
4: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
5: Ko je ona?
6: Aura.
5: Aura?
6: Aura.
5: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!
8: S3 dan donosi
9: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: S3. Broj 1 radio za mlade u Srbiji.
12: Zato što mi uvek grmi u kolima.
13: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
14: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
15: Pa zato što imate najbolju muziku.
16: Zato što pošto se super pasa.
17: Zato što je najbolji radio.
18: Zato što muzika kida.
11: Broj 1 radio za broj 1 biznis.
9: Ako želite da svi čuju za vas,
19: kontaktirajte nas na marketing@radiosr.rs.
11: S3.

0: Teata Irović i Halo ovde đavo, tačno u 12:30. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice, a litije će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama. Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja, a predsednik će večeras od 9 na RTS-u govoriti o svim aktuelnim temama. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Crna Gora obeležava dan nezavisnosti, dan kada je 2006. godine odlukom na referendumu donela odluku o izdvajanju iz državne zajednice sa Srbijom. Novak Đoković potvrdio je da mu je Viktor Trojicki novi trener, inače Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti. Radio.
0: Estri dan. Sa Tijanom. Dobar dan, Estri Nacijo. Kom ste vi tim u partnerskim odnosima? Oni koji su odgovorni i sve znaju, sve drže u malom prstu, ili oni koji su u fazonu, ma polako, lako ćemo, ima vremena. Izašlo je istraživanje gde kažu da veza dva genijalica nikako ne može da opstane, da u vezi prosto mora da postoji neki idiot, odnosno neko ko će da bude onako baš opušten i lagan i blesav. I evo da otvorim sad Viber da vidim šta ste tamo vi pisali. Javio se Dejan, kaže, pozdrav ekipu, ja sam od onih što volim uvek 2-3 dana unapred da imam isplanirano, a druga polovina je u fazonu, ako trebamo negde biti u 2, ona se u 3 još sređuje i govori, laganica, ma polako, stići ćemo. Moj čovjek. Ostali, ajde i dalje pišite na Viberu kom ste tim u vezi, onaj koji je odgovoran i sve držite pod kontrolom, ili onog gde ste u fazonu, ma lako ćemo, ajde polako bez stresa. Tako da, ajde, slušam vas na Viberu, tu su. Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

Kakav letnji vibe u ovoj pesmi. Slušali smo Nikoliju i emotivno u 19 minuta do 1. Dobar dan, Estrinacijo. U kom ste vi timu u partnerskim odnosima? Oni koji su odgovorni i sve znaju, sve drže u malom prstu, ili oni koji su u fazonu ma lako ćemo, polako, ima vremena. Izašlo je istraživanje gde kažu da veza dva genijalaca nikako ne može da opstane, da u vezi mora da postoji neko ko će da bude baš onako lagan, opušten i blesav. I evo da vidim vaše odgovore na Viberu, koji ste vi tu tim. Javila se Jovana, kaže, ako ja ne spakujem kofere za more, na more krećemo bez pasoša i stvari, moj muž pojma nema ni gde stoji zdravstvena knjižica i sav je lagan, tako da ne znam šta bismo da nema mene. Okej, ti mu tu dođeš kao neka mama. Javio se i Đole, kaže, ja sam tip koji je uvek odgovoran, sve drži pod kontrolama, zato je moja devika sušta suprotnost. Znači, istraživanje je definitivno tačno. Zamislite ste oboje takvi. Bilo bi malo dosadno. Tu je i Deki, kaže, ja sam u ovom drugom timu, što bih se nervirao kad moja žena ima plan i A i B i C. Dobro. Spremna na sve. Javila se Milica, kaže, ja sam potpuna flegma, a uvek privlačim one koji su preodgovorni. Pa da, mora taj balans da postoji, ne vredi. Tu je Zoran, kaže, ja sam taj lik... Lako ćemo, moja žena dobije uvek nervni slom kad vidi koliko sam opušten, naročito dobije nervni slom kad vidi da nam je auto na rezervi, a ja joj odgovorim, pa šta, može da pređe još 15 km, stižemo do pumpe. Dobro je samo ako niste nekad stali na sred puta, mislim da bi te žene izbacili iz kola, definitivno. Dobro, Estrinacijo, super smo se zabavili. Hvala na odgovorima. Evo i mi smo potvrdili ovo istraživanje i kod nas. Ne da je tačno, nego je pretačno. Mora da postoji neko ko je lagan, neko ko je odgovoran. A mi je sad nastavljamo dalje sa našom playlistom. Tu je Peđa Jovanović i Stvar moje dama. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Ajde, uživajte.

0: zašto volimo ovaj duet.
1: Kakav su oni spoj, mogla bi još neka njihova pesma, definitivno. Slušali smo Prijovićku i Lexington. Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi, što se tiče radova, imamo ih danas i sutra u periodu od 10 do 14 časova na deonici petlja aerodrom, petlja Zmaj u smeru ka Novom Sadu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će se odvijeti preticanom trakom, tako da vozači obratite pažnju u ovom delu i u ovom periodu. AS3 želi srećan put.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
6: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
7: Green Door, proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna, fenomenalan izbor.

dela uz mogućnost prilagođavanja po meri uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs. Kada metal

0: Metal 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
2: Spektrum Band, novi hit, Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: S3Dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

sada. Može ljubav, mogu zagrljaj, poljupci, sve dolazi u obzir. Slušali smo Đanu u Estridanu i sa ovom ljubavlju, ali malo bolnijom, nastavljamo uz Anu Kokić i Valentina, malo usporavamo ritam i vibe. Kažu mnogi da je Valentino Saša Matić junior, da preti da bude naslednik, možda i neka konkurencija, realno liče glasovi onako duboki, to je taj vibe. Ajde, uživajte za ovu kardio stvar.

0: Dobar dan. S Trinacijom, svako jutro vas bude Tamara i Nikola. Jutro si u stvari bila samo Tamara. I pitala vas je šta se to tačno priča na prvim dejtovima u 2026. godini. Šta znam, na prvom dejtu nekako sve dolazi u obzir. Što više nečega saznaš, što više gledaš da li možeš da budeš s tom osobom ili ne. Ali ajde, da ja ne bih dužila, sigurno sam da su vaši odgovori i Tamarini nekako potpuniji.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: O čemu se priča na prvom dejtu u 2026. godini. Danas tražimo konkretne načine kako da prvi sastanak ne bude mučenje. I evo šta ste rekli, Bombaš se javio, kaže, prvo pitanje je koliko rate za kredit joj je ostalo da otplati. I to je skroz legitimno pitanje za prvi dejt. Teodora piše, možemo da pričamo o bilo čemu, nisu mi dosadna ni ona klasična pitanja, omiljeni film, omiljena boja, samo da ne pričamo o bivšima. A više puta mi se dejt pretvorio u terapiju gde sam ja stručno lice, a dečko pacijent slomljenog srca. Petar, pre nego što se nađem sa devojkom, prvi put volim malo da pročešljam njene profile svuda, da vidim šta prati, šta voli, šta gotivi, i onda namerno usmeravam konverzaciju u tom pravcu da bi njoj bilo prijatno. A lepo je gledati kako neko strastveno priča o svojim interesovanjima. Petar nam je dao zapravo cheat kod i moram da priznam, drago mi je da čujem da i muškarci vršljaju po našim profilima.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
3: od 7 do 11.

0: Ederlesi, Višnja Petrović za nama, za par minuta ovde na našoj playlisti i Kaća Grujić sa novom pesmom Dođim, tako da ostanite uz nas. U Srbiji danas malo sunčano, malo oblačno, kišovito samo na severu i na planinama. 24 stepene je trenutno na Paliću, 23 u Vranju i Nišu i 24 je takođe u Beogradu. Do kraja dana maksimalna ide do 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Proleće zove, krenite u novu sezonu spremni. Međusezonsko sniženje u Intersportu traje do 10. juna. Iskoristite popuste na deo nove kolekcije najpoznatijih brendova. McKinley, Energetics, Adidas, Nike i Firefly. Idealnih za planinu, grad i svaku prolećnu avanturu. Intersport, u srcu sporta.
5: Kada metal

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
3: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
2: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.
2: S3 dan donosi Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
4: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs.
2: S3. Novo na S3.

drugu. Devito i Teodorom slušali smo Vudu u 1.28, a ono što sad slušamo jeste Voyage, koji je izbacio novu pesmu pre par dana, tako da bacite oko na YouTube dok ovde ide Tajne u ogledalu.

0: Voyage i Tajno ogledalo. Tačno u pola dva. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Predsednik Srbije izjavio je da će tokom posete Kini imati razgovore sa predstavnicima oko 20 kompanija, kao i da veruje da će biti potpisano više od 30 sporazuma u različitim sferama. Vučić će u Kini boraviti od 24. do 28. maja, a predsednik će večeras od 9. na RTS-u govoriti o svim aktuelnim temama. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Ministarka Jagoda Lazarević i potpredsednik vlade Ukrajine Kačka potpisali su u Beogradu zajedničku izjavu o nastavku pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine, kao i dokument o modalitetima vođenja pregovora. U Palati Srbija potpisan je i memorandum o razumevanju. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Inače, litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 uveče. Slušali ste vesti.
2: Radio.
3: S3 dan.
0: Sjeno. Dobar dan, S3 Nacio. Prošlo je pola dva i vreme je ručka ili neke užine. Ako pitate ChatGPT šta bi bilo dobro pojesti kao grickalicu, on će vam izbaciti odgovor krastavac. Mislim se, od kad je krastavac grickalica? A Chat je ono definitivno postao gori od svake mame koju pitate šta ima slatko, a ona odgovori jabuka. A kako se hrani Victoria Beckham, da li ona gricka krastavac za užinu ili je to too much za nju pa pije vodu? Pričamo za 10 minuta. Kada odslušamo Maglu, Hurricane i evo sada Saleta Kovačevića sa Bojama Leptira. Dobar dan još jednom.

Magla Band i Uragani na S3. Ispratili smo Maglu na njihovim koncertima u Sava centru. Snimke imate na našem Insta profilu, tako da bacite oko, bacite like i follow, sve prihvatamo. Dobar dan, Estri Nacijom. Koliko vi pojedete kalorije u toku dana ili ih uopšte brojite? Izašao je podatak da Victoria Beckham pojede samo 250 kalorije u toku dana, što je premalo. Mi Srbi bismo se onesvestili od gladi posle 3 sata ili bi nam zvali hitno i popa ili bismo bili užasno nervozni, jer tih 250 kalorije su bukvalno jedna banana i 10 badema ili, na primer, kesica čipsa. Šta je kesica čipsa? Ništa. Nama to na poslu dođe kao neko usputno grickanje ili ono da se podmažemo pre doručka, a ne za ceo dan. Tako da, neka Viktorija lepo uživa u avokadu, listićima zelene salate, čije semenkama. Nama dajte nešto konkretno. Mi smo na to Srbi navikli. Konkretno i mi vama evo sad dajemo na našoj playlisti jednu stvar, a to je Doživotno, i pevaju Ivana Pavković i Petar Mitić.

0: na putevima Srbije bez nekih većih gužve. Što se tiče radova, imaćemo ih sutra od 10 do 14 časova na deonici Petla aerodrom, Petla Zmaj u smeru ka Novom Sadu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom, tako da vozači sutra u ovom periodu na ovoj deonici malo više pažnje, ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namijenjen je za primjenu kod odraslih i djece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođi li žele mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunski ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
7: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u

0: Dungeon radnjama, Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
1: A što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: I pošto je to?
1: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: S3 dan donosi
4: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

i Maja Bjerović, slušali smo 8 milijardi ovog četvrtka u 3 minuta do 2. A ono što sada slušamo je Amor Mio, pravi španski vibe. I Marino Visković, za koju kažu da je devojka od milion dolara.

0: da donosi Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Stara bubamara i zidovi. Da, danas je Dari 50. rođendan, okrugla brojka, tako da srećen divan dan od nas. S3 dan s Tatijanom. A u nastavku je tu nova Teja Teirović, čija pesma je prva na trendingu i čim je prva znamo da kita. Slušamo Bonitu, dobar dan i dobrodošli.

0: Dimitrijević. Za par minuta na našoj playlisti i sasvim drugačiji zvuk. To je Jovana Pajić. I Lepo mi stoji. Da sebi budem dovoljna. Estri vreme. U Srbiji danas ima i oblaka, ima i sunca, sve u svemu toplom, toplije nego juče. Što se tiče trenutnih temperatura, 25 stepeni je na Paliću, 25 je i u Leskovcu i Zaječaru i 25 je takođe u Beogradu. Do kraja dana maksimalna stepen više, 26.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
3: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Neko uđe kilavi Radovan.
6: O, Radovane, otkud ti?
7: Pa, znate, doktore...
6: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
7: Pa da, ali znate...
6: Šta je? Imunitet?
7: Ne.
6: Grlo možda?
7: Super je.
6: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
7: Kako spavaš?
6: Kao top. A što si onda došao?
7: Da se hvalim, nisam više kilav.
8: Uz 7 Nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
9: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
10: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobijaš svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
11: Renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
12: S3 dan donosi
13: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: S3, broj 1 radio.

se ne ide i samo uživaj, o da, sutra preko sutra 25. maja će sigurno uživati oni koji su kupili karte za Cenidine koncerte u Sava centru, oni koji nisu, ne preostaje ništa drugo nego da uživamo zajedno uz našu playlistu, jer tu nam je sada Aco Pejović i Soba 501.

0: protiv korupcije kao i izbori. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojim apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama, poručio je Merz. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, inače to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 uveče. Slušali ste vesti.
1: Radio. S3 dan. Sa
2: Tijanom. Dobar dan, S3 nacija.
3: A naročito dobar dan Crnogorcima. Srećan vam dan nezavisnosti i naročito srećan vama s Vračara. Nećete imati možda tako dobar provod kao oni dole, jer dole u raznim gradovima pevaju i Mirza Selimović, Magla Ben, Dino Merlin, Sergej Ćetković, a kao zvezda u Podgorici se pojavljuje Ricky Martin. Tako da će se oriti Podgoricom Living La Vida Loca. A ovde će se sada oriti Edita sa Kišobranom za suzem, posle stižu i Kaće Grujić, Džala Buba i Rasta. Dobar dan još jednom i dobrodošli na najjaču, sigurno najjaču playlistu.

0: tu.
1: Provozali su nas kroz Hollywood Džala, Buba i Rasta u Estridanu. Dobar dan, Estrinacijo. Da li ste ikada kupili brendiranu kesu ili kutiju sa kupujem, prodajem i sličnih sajtova? Jer ko nije zna, one se onako baš lagano prodaju. Evo, moja mama je kupila brendiranu narukvicu u radnji, nije dobila kesu i onda je kesu carica potražila na netu. Ljudi bukvalno kače oglase sa kutijama od patika, kesama od nakita i prodaju je za 800 do 1000 dinara, neke možda i više, sad možda zavisi i od brenda, da li tako skače cena. I posle nek neko kaže da nema posla. Evo, ima posla ko hoće da radi. Svaka čast kome je ovo palo na pamet, jer mi ostali ili bacimo tu kutiju posle šopinga ili ako je kesa, ostavimo je kao kesu u kesi. Retko kome je palo baš na pamet da to prodajemo, ali dobro. Ako bi da zaradi za neki džeparac da se ne pomuči, sigurno sam da imate neku kesu ili kutiju koju biste mogli da prodate. Evo, moja mama je siguran kupac. Tu nam je sada Tropico Band i Libra.

0: Na putevima Srbije bez nekih većih gužvi u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, usporeno se vozi na autoputu od Arene pa sve do Mostarske petlje preko Gazele. Takođe usporeno je i na autokomandi i jako zagužovano na Pančevcu u smeru ka gradu, tako da jako zagužovano i pre Pupinovog mosta u Zemunu takođe, tako da vozači ili pronađite alternativu ili malo više strpljenja i živaca, a Estri želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ali smo stvar vir. Izbacila je Ivana novu stvar sa Indođijom, tako da ko želi da odsluša taj duet, nek baci oko na YouTube. Mi ovde nastavljamo sa najjačom playlistom, tu su nam sada Magla Band i Višnja Petrović i ovu stvar možemo da čujemo 16. septembra u Sava centru. A ja sam Tijana i čujemo se od ponedeljka ponovo od 11.

Ivana Selakov i Grad Grad u 3 i 5. Vi slušate S3 Vožnju. Dobar dan. Ženo, da nisi sad već malo preterala. Sidney Sweeney ponovo podigla prašinu u 6. epizodi serije Euforija i to baš onom vrstom scene zbog koje internet prosto ne zna da li da klikne play ili da ugasi koliko je degutantno. Kažu najekstremnija stvar koju je sada snimila, kažu pomerila je granice, ma publika iz pozona kao refleksno pitanje da li je ovo stvarno bilo neophodno za priču. I tu se negde lomi onaj cijela današnja zabava, jer između šoka koji nam drži pažnju i sadržaja koji više nema kočnicu, prosto ne zna gde da se stane. I kad dođemo do te 6. epizode, svi pričaju samo o jednoj sceni, a ne o priči i poenti, onda ostane samo utisak kao, ženo, da li si možda malo pretarala? Jesi. Jer nekako uz nju i njeno ime se bukvalno vezuje samo estetski sadržaj, tako da, eto, ako je to bila poenta, definitivno su je uboli.

0: JK u 3.15. Vi slušate S3 vožnju. Dobar dan. Danas promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, ali prilično toplo. Trenutne temperature: Sombor 26, Novi Sad 25, Zrenjanin 26, Kragujevac 23, Kraljevo 24 i Beograd 25 stepeni. Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom na jugozapadu i jugu Srbije. Minimalne temperature od 12 do 17, maksimalne od 22 do 26 stepeni.
1: Vremensko donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važan

0: Veliki pazoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest. Vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
3: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
4: Nova pesma Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
5: Dođe više ne mogu sama, nek si spokon gori, ja trebam te tu, tu, tu.
4: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
6: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće.
7: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Marakana, petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.

0: Dejan Matić i sledeća pola četiri je vreme za najnovije vesti.
1: O 20. godišnjici nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od nepriznatog odcepljenja Kosova predsjednik Srbije govorit će u večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u. Teme razgovora bit će i predstojeća posete Kini i odnosi sa velikim silama Nisi, planovi za budućnost, borba protiv korupcije i izbori. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Inače, litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama, poručio je Merz. Novak Đoković potvrdio je da mu je novi trener Viktor Trojicki. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti. Radio S3
0: vožnja sa Helenom. Četvrtak, 21. maj. Već smo pred kraj radne nedelje, da li ste umorni? Mi baš na poslu pričamo kako smo onako prilično umorni i nemamo nekako motivaciju da radimo, više imamo motivaciju da ispijemo kafe na suncu ovih dana, obzirom da je vreme božanstveno. I možda je ovo neka ideala. Mislim da već naredne sedmice kad bude 28-9 stepeni, mislim da će nam to biti previše. Ovo 24-5, to nam je nekako idealno.

güzel. Teata Irović i Ćok Juzel u 3.42. Vi slušate S3. Dobar dan. Kao i svakog petka i sutra rešavamo dilemu nekoga od S3 nacije u rubrici Prihvatljivo i neprihvatljivo. Znači, bilo koja dilema dolazi u obzir, sve ono oko čega se dvoumite i niste sigurni da li je prihvatljivo ili ipak ne. Pišite na Viber 0668 35 33. Sutra ćemo tu dilemu, jel te, zajedno da rešimo onako kako samo S3 nacija to ume. A sada se vozimo uz Lexington Band i stvar koja se zove Budi. Uživajte.

0: Mahrina i Jedna jedina u 12 minuta do 4. Vi slušate S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku jako velika gužva, gužva na sve strane, što se kaže. U Novom Sadu najkritičnije tačke Partizanska ka Kornelija Stankovića i u Kornelija Stankovića takođe gužva. U Bulevaru Evrope ka Rumeničkom putu, pardon, i Bulevar Oslobođenja, klasika, ima gužve. Što se tiče Beograda, od Arene skroz do Autokomande, paklena gužva. Ima i od Autokomande ovamo ka Sava centru, ali eto, malo manje. Pančevački most u pravcu ka Bogosloviji, tako da vozači samo lagano, strpljivo. Srećan put i ugodnu vožnju želim vam, S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Spektrum Band, novi hit Atlantida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u Spektrum Band Atlantida. Spektrum Band Atlantida.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
7: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatila, kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Salon u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
8: Otkrite Aksin svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Miki i Pepa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!

Aleksandra Prijović i poslednji kabare u 3 minuta do 4. Vi slušate S3. Sledeći na listi, Magla Band, dobro poznata stvar, Šifra. Uživajte.

Milan Stanković i Nepopravljivo, 4 sata i 6 minuta, vi slušate Estri Božnju. Viralan je trend gde ljudi uz pomoć veštačke inteligencije pretvaraju svoje ljubimce u ljude. Znači, sve što treba da uradite je da uđete na ChatGPT ili Gemini, što god koristite, pošaljete mu sliku ljubimca i kažete make humanized version of my pet, i iskreno jezivo je koliko pogađa karakter. Baš sam videla jutro jednu mačku koja izgleda bukvalno kao zla bogatašica iz španske serije, ali to je bukvalno ona žena koja silazi iz stepenice, nosi ogrtač i naravno svima uništava život 20-30 godina unazad. I tako pomisliš, gledaš onu mačku i pomisliš, ona stvarno ima taj stav. To je ta žena. Ali sad još jači nivo. Koleginice su probale i obrnuto, odnosno ubace svoju sliku i pretvore sebe u životinju. I naravno, svi dobiju ono što jesu. Jedna je ispala čivava, ali ljudi, ona je bukvalno takva. Znači, AI nam možda neće preuzeti svet, ali nas je ozbiljno pročitao. Probajte pa ćete se i sami uveriti. Saša Kovačević, Romeo.

Višnja Petrović i Rezistentna. 4.15. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. S3 vreme. Danas promenljivo vreme. Smena oblaka i sunca. Prilično je toplo. Trenutne temperature Novi Sad 25, Zrenjanin 26, Kopaonik 9. Niš Leskovac 25, Beograd takođe 25 stepeni. Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom na jugu i jugozapadu Srbije, minimalne temperature od 12 do 17, maksimalne od 22 do 26.

0: stepeni.
1: Vremensko donosi
2: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Se ne prepušta slučaju. On se kontroliše i organizuje. Izaberite Birotech. Imajte potpunu kontrolu nad prodajom, lagerom i finansijama uz moćni poslovni softver za trgovine i ugostiteljstvo. A za efikasan, pouzdan i brz rad bez zastoja i sigurnu i brzu naplatu, tu su savremeni touch računari i fiskalni štampači i trader. Birotech.rs.
4: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
5: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
6: Nova pesma. Ivone Damjanović. Tu, tu, tu.
7: Dođe mi žele mogu sama. Nek si spod pod gori, ja trebam te tu, tu, tu.
6: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović. Tu, tu, tu.
8: Kada metal

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: I pošto je to?
1: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Laco Pejović u pola pet za vas. Vi slušate S3, vreme za najnovije vesti.
1: O 20. godišnjici nezavisnosti Crne Gore i o 18 godina od nepriznatog odcepljenja Kosova predsjednik Srbije govorit će u večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u. Teme razgovora bit će i predstojeća posete Kini i odnosi sa velikim silama NIS-i, planovi za budućnost, borba protiv korupcije i izbori. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to prvi važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Spasovdana, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Inače, litiju će od 7 uveče predvoditi patrijarh Porfirije. Dve nedelje uoči samita o Zapadnom Balkanu, nemački kancelar Merz uputio je pismo rukovodstvu Evropske unije u kojem apeluje da se ubrza proces proširenja. Proces proširenja traje predugo, a kašnjenje dovodi do frustracije i među kandidatima za pristupanje i među državama članicama, poručio je Merz. Novak Đoković potvrdio je da mu je novi trener Viktor Trojicki. Inače, Novak bi danas trebalo da sazna ko će mu biti prvi protivnik na ovogodišnjem Roland Garrosu. Slušali ste vesti. Radio.
0: S3 vožnja sa Helenom. Evo sad se inspirisah, što se kaže. Vidih sliku juče gospodina Rikija Martina sa aerodromu u Podgorici. Ljudi moji, kakav je ona frajer. Žene, pripremimo se za 16. jun kada dolazi u Beograd. Bukvalno dah mi je zastao samo na slici kad sam ga videla. To je sve što ću da kažem.

Sanja Vučić i Nući Ruzmarin. 4.43, vi slušate S3. Nući izbacio novi album sa 10 novih pesama, među njime i duet sa Eminom Jahović. Da li ste poslušali i kako vam se čini? Mene koleginica danas pita da li si poslušala album, ja kažem nisam još uvijek stigla, danas ću. I bukvalno kad sam rekla da nisam, toliko je jako prevrnula očima, čini mi se da je devojka videla sopstveno moždano stablo. Šokirala se, zašto? Ja još uvijek nisam poslušala album, ali obećavam, danas ću, predlažem i svim vama koji još uvijek niste, navodno Kida, ne znamo, evo ajde da čujemo pa ćemo videti. Sledeći na listi: Saša Matić i Željko Joksimović. Ništavilo. Uživajte.

Emina Jahović, slagaću vas sve 9 minuta do 5. Vi slušate S3. S3 saobraćaj. I dalje poprilične gužve u saobraćaju. Što se tiče Novog Sada, standardno Partizanska, Kornelija Stankovića, to je Partizanska u pravcu ka Kornelija Stankovića i Bulevar Evrope, Kornelija Stankovića, takođe velika gužva, naravno. Što se tiče Beograda, sve od Geneksa, preko Arene, preko Sava centra, Gazela, Autokomanda, znači Pakao. Takođe, Pančevački most u smeru ka Bogosloviji, tu je čak bio neki udes, tako da pretpostavljam da se zbog toga još dodatno zagužvalo. I naravno ovde oko Ušća, Bulevar Mihajla Pupina i Brankov most u pravcu ka gradu, poprilična gužva. Takođe, granični prelaz

0: Račinovac i Dobrakovo. Tu će vas očekivati gužva ako ste krenuli. To se inače granični prelazi sa Crnom Gorom. Da li je to neko krenuo na koncert Rikija Martina ili ipak ne? Sve o svemu, ugodnu vožnju i srećen put. Želim vam radio S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kad poželiš svog ličnog kuvara i nutricionistu, partnera u zdravim navikama, butlera ili čuvara dragocenog vremena, onda biraš samo najbolje. Biraš 28 ishranu i dobiješ svakoga dana sveže i zdrave obroke kreirane prema tvojim potrebama na adresu. Izaberi svoj program. Izaberi najbolje. 28ishrana.rs.
8: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz Box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Tudors. Iskoristi matorski outfit sa stilom uz 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

Lexington Band i stvar koja se zove Navučen sam na tvoje usne. 5:10 je, vi slušate S3. Kaže, zaljubljen čovek nije slep. On je samo advokat budale koju voli. 55% žena priznaje da je makar jednom u životu idealizovalo partnera u početku veze i prosto ignorisalo te crvene zastavice. I ja gledam iz fazona samo 55. Ja sam iz fazona 105%, svi smo, mislim, nekad u životu bili u toj situaciji. I to je ona faza, znaš, kad drugarica kaže kao, ženo, čovek je nestao na 3 dana, a ti kao, ma ne, on samo puni baterije, kao, treba mu da odmori, kao, onda fazom vidiš, lajkuje slike pola grada, ali zaljubljen mozak, naravno, onda je samo iz fazona, pa dobro, on podržava žene, ili whatever. I najgore nam je, što mislim, najgore stvar od svega što te crvene zastavice nikad nisu nevidljive. Mi ih vidimo, samo smo u fazonu kao, pa možda ipak nije bezobrazan, samo je misteriozan. Tako da, ali nebitno, važno je da svi na kraju shvatimo pointu i da se nekako opametimo. Sve se dođe s godinama, ja sam u to sigurna.

0: sam ti veran.
1: Aca Lukas i Veran. Tačno je 5.20, vi slušate S3. Sljedeća na našoj listi je Kaća Grujić, koja je zakazala svoj koncert u MTS Dorani 23. oktobra. Tako da znate. S3 vrijeme. Danas nam je nekako promenljivo vreme, smena oblaka i sunca, ali onako prilično toplo. Trenutne temperature, Novi Sad 24, Zrenjanin 26, Valjevo 14, Kraljevo 23, Niš, Leskovac 24, Beograd takođe 24 stepena. Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, uglavnom na

0: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Tudors. Iskoristi maturski outfit sa stilom plus 20% popusta na sve. Za ostale, 20% popusta na dva i više artikala. Poseti tudors.rs i otkrij najbližu radnju. Tudors.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: Rijalda, 300 zvijeri u 5.32. Vi slušate S3, vreme za najnovije vesti.
1: Srpska pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 7 večeras predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosiće učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. U večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u predsednik Srbije govorit će o godišnjici nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od nepriznatog ocepljenja Kosova. Biće reći i o predstojećoj poseti Kini, NIS-u, borbi protiv korupcije i izborima. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Veliki požar koji je oko 2 popodne izbio na jednom splavu na Adi Ciganli je lokalizovan. Požar se proširio na 6 objekata, 4 su potpuno izgorela. Reč je o privatnim splavovima za odmor, a ne o lokalima. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA ligi. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 sati. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja. Sa Helenom.
0: Petak, 24. Jo, meni je već petak u glavi. Manifestujem. Četvrtak, 21. maj, da, 21. Kako ste ljudi? Sljedeći na našoj listi su Breskica, MC Stojan, Anastasija, Ana Nikolić. A u nastavku donosimo jednu temu škakljivu. Mislim, jeste škakljiv. Šta to srpkinje vole da gledaju na internetu? Pričamo o tome za par pesama. Ali prvo slušamo Anu Nikolić, Nije mi 22. Uživajte.

stvar koja se zove Na rukama njenim. Tačno je 5.42. Vi slušate S3 Vožnje. Srpkinje su zvanično druge na svetu po gledanju porno sadržaja. Znači, iako su spolja onako tradicionalne, algoritam u fazonu, gospođa ima zanimljiva interesovanja. I sad, svi na ovu vest kao, jao, stvarno, a pola ljudi fazon briše historiju dok sluša ovo ili dok čita vest. Tako da svako od nas ima neku tajnu internet fioku. Neko krije recepte za urmašice, neko krije da li se piše vrabac ili vrapac. Neko gleda kako se pravi kućica od drveta. Znači, internet je jedino mesto gde čovek može u istom danu da traži kako oprati bele patike, šta znači retrogradni Merkur i onda potpuno ode u neki drugi pravac. Tako da, toliko o tome koliko smo misteriozni. Telefon zna apsolutno sve o nama. Zna više o nama nego rođena kuma. Strašno. A sada ćemo malo da se provozamo uz Peđu Jovanović, Moja dama. Uživajte.

0: Kalifornija u 10:06, ovo nam baš nekako budi neku letnju atmosferu. Slušate S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku očistilo se. Najkritičnije tačke su trenutno u Beogradu. Znači, Pančevački most u smeru ka Bogosloviji i dalje u problemu, i dalje jako velika gužva. Od Arene prema Gazeli, to jest i preko Gazele, ka Autokomandi, i tu je isto još uvek poprilična gužva. I u bulevaru Mihajla Pupina kod Ušća u pravcu ka gradu još uvek ima gužve, tako da ako ste u nekoj gužvici od pomenutih ili od nepomenutih, ugodnu vožnju i srećen put. Sam smireno, S3 vas pozdravlja i želim srećen put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: I nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
2: A što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
6: Neko uđe kilavi Radovan.
7: O, Radovane, otkud ti?
8: Pa, znate, doktore...
7: Šta je sad bilo? Jel piješ 7 nutrition suplemente?
8: Pa da, ali znate...
7: Šta je? Imunitet?
8: Ne.
7: Grlo možda?
8: Super je.
7: Dobro, dobro, ne mora, ne mora.
8: Kako spavaš? Kao top.
7: A što si onda došao?
8: Da se hvalim, nisam više kilav.
9: Uz 7 nutrition suplemente, vaš organizam će biti za svaku pohvalu. Kompletna ponuda za sve vaše potrebe. Potražite u apotekama ili na spektrumbg.com.
10: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
1: Vodimo vas na skriveno mesto, tamo gde planina donosi mir, a hotel Grand Kopaonik vrhunske ugođaje i novu dozu uživanja. Luksuzni spa u srcu planine, živopisno osmišljene aktivnosti i priroda koja okrepljuje. Otkrijte odmor na visini savršenstva, po cenama koje će vas prijatno iznenaditi. GrandKopaonik.com.
2: Slušaš S3 Borg. Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je

Rasta i Tajland. Tačno je minut do šest. Vi slušate Estri Vožnju. Ivana Pavković i Petar Mitić slede. Kako se

0: Milan Stanković, od mene se odvikavaj. 6 sati i 8 minuta, vi slušate Estri Božnju. Sljedeća na našoj listi je Marina Bisković, Amor Mio.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: O čemu se priča na prvom dejtu u 2026. godini. Danas tražimo konkretne načine kako da prvi sastanak ne bude mučenje. I evo šta ste rekli, Bombaš se javio, kaže, prvo pitanje je koliko rate za kredit joj je ostalo da otplati. I to je skroz legitimno pitanje za prvi dejt. Teodora piše, možemo da pričamo o bilo čemu, nisu mi dosadna ni ona klasična pitanja, omiljeni film, omiljena boja, samo

0: što se nađem sa devojkom, prvi put volim malo da pročešljam njene profile svuda, da vidim šta prati, šta voli, šta gotivi i onda namerno usmeravam konverzaciju u tom pravcu da bi njoj bilo prijatno. A lepo je gledati kako neko strastveno priča o svojim interesovanjima. Petar nam je dao zapravo cheat kod i moram da priznam, drago mi je da čujem da i muškarci vršljaju po našim profilima.
1: E3 jutro, svakog radnog dana
2: od 7 do 11.

Caneras, Elixir u 6:20 za vas. Slušate S3 vožnju. S3 vreme. Danas prilično topao dan. Trenutne temperature Sombor 24, Novi Sad 25, Loznica 19, Valjevo 24, Beograd takođe 24 stepena. Sutra će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom.

0: Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Spektrum Band. Novi hit. Atlantida. Dalje mi skidam, slušamo skida. Gledaj spot i slušaj pesmu na YouTube-u. Spektrum Band. Atlantida. Zone ljubav kao Atlantida. Spektrum Band. Atlantida.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: kredite bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Postoje dani kada se ćuti i radi, kada nije lako. Ali postoje i dani kada se zasluženo slavi. Zato, kada zvezda slavi, neka peva cela zemlja. Pozivamo sve zvezdaše na proslavu 37. titule šampiona Srbije, 9. u nizu. Maraka

petak, 22. maj u 20 časova. Crvena zvezda, OFK Beograd. Ulaz je slobodan. Dođi da slavimo zajedno.

0: Pravoslavna crkva i vernici slave praznik Hristovog vaznesenja Spasovdan, to je i slava Beograda. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja, časni pojas Presvete Bogorodice. Litiju će od 7 večeras predvoditi patrijarh Porfirije. Časni krst nosit će učenik matematičke gimnazije Andrej Drobnjaković. U večerašnjoj emisiji četvrtkom u 9 na RTS-u predsednik Srbije govorit će o godišnjici nezavisnosti Crne Gore i 18 godina od priznatog ocepljenja Kosova. Biće reći i o predstojećoj poseti Kini, nisu borbi protiv korupcije izborima. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je usvajanje 4 izborna zakona od strane Skupštine Srbije nakon preporuka ODIR-a. Poručila je da je to važan korak ka podršci slobodnim i poštenim izborima. Veliki požar koji je oko 2 popodne izbio na jednom splavu na Adi Ciganli je lokalizovan. Požar se proširio na 6 objekata, 4 su potpuno izgorela. Reč je o privatnim slavovima za odmor, a ne o lokalima. Košarkaši Zvezde večeras dočekuju Partizan u drugoj polufinalnoj utakmici ABA lige. Meč se igra u hali Aleksandar Nikolić od 8 sati. Čuli ste vesti.
1: Radio.
2: S3 vožnja sa Helenom.
3: Ja bih samo da vas podsjetim da je još tačno mesec dana do leta. I dok malo manifestujemo leto i vozimo se uz dobru muziku, pričat ćemo i o nekim letnjim hobijima, ali prvo ćemo da čujemo par pesama, pa ćemo onda. Sljedeća na listi nam je najnovija stvar od Jayle.

Mara i žena kreten u 16 minuta do 7. Vi slušate Estri vožnju. Pazite sad ovu sliku. Bela alena košulja, hladan šampanjac na palubi i vetar u kosi dok tipa jedeš lubenicu. Znači, svi smo barem jednom imali tu scenu u glavi, ali istraživanja kažu da je kupovina jahte zapravo kazna. Znači, platiš jedno par stotina hiljada eura, ali spremiš još 20.000 svake godine samo da jahta stoji u vodi. I pazi sad ove brojke. Kaže, vez u ozbiljnoj marini košta kao garsonjera u Mirjevu. Jedno točenje goriva onda košta kao solidan polovni auto. A mi se nerviramo kad nam majstor za veš mašinu traži 100 eura. Tamo samo čišćenje palube ode kao prosečna srpska plata i kažu dve su najsrećnije sekunde u životu svakog čoveka. Ona kad kupi jahtu, ako je naravno ikad kupi, ako ima novca da je kupi, i ona kad uspe da je proda nekom drugom. Tako da svi mi želimo taj lifestyle sa slika, ali niko ne želi te račune. Tako da onda je možda bolje da imamo prijatelja koji ima jahtu nego samo jahtu. Ti piješ vino, on plaća majstora i održavanje i milina.

0: Adventator u 10 do 7 i slušate S3 vožnju. S3 saobraćaj. Što se tiče saobraćaja, u ovom trenutku najkritičnije tačke su u Beogradu. Od Sava centra ovamo ka Gazeli ima gužvice. Ne znam zašto, jako velika gužva u Kneza Miloša, pravac gore ka Skupštini. Znači sve se crveni od fazu Durmitorske, uglasa Durmitorskom, skroz gore do Skupštine. Jako velika gužva iz nepoznatog razloga. I bulevar Mihajla Pupina ovde kod Ušće, još uvek tu ima malo gužvice. I Kralja Milana ka Slavije, neka velika gužva. Da li se tu nešto desilo ili ne, ne znam, ali vozači samo lagano, srećan put, ugodnu vožnju želi S3.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
5: Bila sam sklona urinarnim infekcijama.

0: Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
3: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
4: Nevena kolor.
5: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
6: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
5: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
6: Daj, donesi noćas vina.
5: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

Dva minuta je do sedam, došli smo do kraja našeg današnjeg druženja, ali evo pišete u vezi ove gužve koju sam pominjala, Spasovdan, ide litija, hram Kneza Miloša, kralja Milana, Slavija, sve je to zatvoreno, tako da znate, zbog toga je velika gužva. Jelena sa vama ovog popodneva, vi ostanite uz S3. Sledi još trending hitova i dobrog bita. Sada slušamo Maju Berović i Slobora Danović.

0: Preciznost je temelj svakog ozbiljnog biznisa. Zato izaberite Biroteh i vrhunsku nemačku preciznost. Etiketne vage Bizerba. Industrijske vage svih dimenzija za mesnu industriju. Kompletni etiketni sistemi za brzo i uredno deklarisanje proizvoda. Savremene salamoreznice za savršene rezove. Elektronske moderne cene za trenutno ažuriranje bez greške. Biroteh.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Escherichia se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim Escherichia. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
4: 21 godina poverenja, preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex, kod urinarnih infekcija.
0: Nova pesma, Ivone Damjanović, Tu, tu, tu.
5: Dođe više ne mogu sama, nek si spok od gori, ja trebam te tu, tu, tu.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Ivona Damjanović, Tu, tu, tu.
6: Otkrite Action Svet superjunaka do 14. juna. Frozen, Spider-Man, Stitch, Patrolne šape, Mini, Mickey i Peppa, vaši omiljeni junaci sada su u Aksi po super cenama. Za igru, zabavu i letnje avanture čekaju vas igračke, odeća, obuća, bicikli, trotineti, autosedišta i još mnogo toga za vaše mališane. Vidimo se u Aksi!

0: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
2: Samo u Sokerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore ko kerozi. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
5: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
4: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
6: Dungeon, elegancija koju zaslužuješ. Tvoje prvo delo koje ćeš pamtiti. Maturski popust 20% u Dungeon radnjama. Galerija, Knez Mihajlova, Delta City i Ušće. Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
7: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
6: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
7: Daj, donesi noćas vina.
6: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sens da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.

0: Vidio sam anđela.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Hoćete gore kog je rozim. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: samo u Soccerbetu 300% bonusa na sledeći depozit. Tri puta više igre, tri puta jači adrenalin. Spartanski bonus za prave igrače. Pojačanje koje vredi tri puta više. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
2: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je...
1: To je...

0: Bila sam sklona urinarnim infekcijama. Ešerihija se stalno ponavljala, a znate kako ona može da bude uporna. Zbog toga je trpela moja porodica. Od kada sam počela da pijem Naturoplex, osetila sam značajno poboljšanje. I što je najvažnije, pomoglo mi je da se rešim ešerihije. Uz Naturoplex se osjećam mnogo bolje.
1: 21 godina poverenja. Preko milion zadovoljnih korisnika. Naturoplex. Kod urinarnih infekcija.

0: za nas.
1: Trending hitovi. I samo dobar beat. S3.